Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исән мисез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 1 сентябрь сишәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Обазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Түрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Соңғы хәбәрләр. Төркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Азербайҗан дәүләт башлыгы Илхам Әлиев белән очрашты. Шанхай хезмәттәшлек оешмасы дәүләт башлыклары саммитында катнашу өчен Кыргызстан башкаласы Бишкеккә килгән Эрдоган бу фырсаттан файдаланып очрашуларын башлады. Илбашы Эрдоган башта Азербайҗан дәүләт башлыгы Әлиев белән үзе тукталган кунакханәдә шәхси очрашу үткәрде. Анда ике яклы мөнәсәбәтләр, төбәктәге һәм дөнья күләм вакыйгалар каралды. Илбашы Эрдоган Әлиевка Төркиянең Азербайҗан белән Әрмәнстан арасында тынышлыкка ирешүгә һәр вакыт өлеш кертәчәген, тынышлыкның төбәккә яңа тормыш бирәчәген әйтте. Төркия елбашы Эрдоган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы дәүләт башлыклары саммитында күмәк фоторәсемгә төшү чарасында катнашты. Илбашы Эрдоган үзе тукталган кунакханәдә Азербайҗан илбашы Илхам Әлиев белән очрашканнан соң саммит уза торган Ирис Ордо конгресс үзәгенә китте. Анда Кыргызстан илбашы Садыр Жапаров каршы алды. Соңыннан лидерлар гаилә фотосына төштеләр. Төркия елбашы фотога төшү вакытында кайбер лидерлар белән кыскача әңгәмәләр үткәрде. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан үзенең социаль челтәрләрдәге аккаунтында ышкышта төшкән фоторәсемен уртаклашты. Министр үз юлламасында булай дип язды. Истанбулда Мәккә саклану иттифакының стратегик сәяси һәм саклану комитеты утырышыннан соң без милли саклану министры белән Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашучы хөрмәтле дәүләт башлыгыбызны озатып бару өчен Бишкеккә барабыз. Бу сәяхәттә Пакистанның тышкы эшләр министры кардәшем Исхак Дарда безнең белән Истанбулда башланган киңәшмәләребезне Бишкек юлында да дәвам итәбез. Төркия, Пакистан һәм Сәүд Арабстаны тышкы эшләр һәм саклану министрлары шулай ук гомум штаб башлыклары кичә Истанбулда Мәккә уртак саклану килешүе нигезендә төзелгән стратегик сәяси һәм саклану комитеты кысаларында очраштылар. Белдерүдән Киев һәм аның тирәсендә Русияның ракета һөҗүме нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак булды. Украина хакимиятләре башкала Киев һәм аның тирәсендә Русияның көчле ракета һәм дрон һөҗүме нәтиҗәсендә ким дигәндә 4 кеше һәлак булуын һәм 10-дән артык кешенең яралануын белдерде. Һөҗүмнәр балалар җәйге ялдан соң мәктәпкә барырга әзерләнгәндә булды. Бу исә хакимиятның Русия һава һөҗүмнәренең дәвам итүе турында борчылу сәбәпле куркынычсызлык чараларын көчәйтүенә китерде. Киев өлкәсе бүген кеше Русия ракетлары һәм дроннар тарафыннан киң күләмле һөҗүмгә дучар булды, диде Киев өлкәсе хәрби администрациясы башлыгы Тимур Ткаченко телеграмдагы белдерүендә. Шәһәр хәрби администрациясы башкалага һөҗүмдә 3 кешенең гомере өзелүен белдерде. Киевның көнчыгышындагы Борисполда һөҗүмнәр сәүдә объектына зыян китерде. Бер кеше үлде һәм тагын берсе яраланды. Әтрак йортка һөҗүм нәтиҗәсендә тагын 8 кеше яраланды. Украина һава көчләре Киев һәм аның тирәсендәге төбәккә баллистик ракетлар һәм башка һөҗүм кораллары куркынычы дәвам итә дип кисәтте һәм халыкны сыйыну урыннарында калырга чакырды. Сишәмбе көнне яңа уку елы башлану белән төбәк хакимиятләре югары куркыныч янадан янаган зоналарда зур җыелышлар үткәрүне тыйды. Украинада җитәрлек күләмдә ракета тоткарлаучылар юк. Аеруча баллистик куркынычларга каршы тору өчен кирәкле АКШта җитештерелгән патриот системалары җитми. Русия саклану министрлыгы Украинаның ягулык энергетика һәм хәрби сәнәгать объектларына, шулай ук портларга һөҗүм итүен җиткерде. Министрлык белдерүендә Русия гаскәрләренең Украинадагы гамәлләре турында мәгълүмат бирелде. Белдерүдә төнне Украинаның ягулык энергетика һәм хәрби сәнәгать объектларына һәм портларына югары төгәллекле кораллар һәм дроннар кулланып һөҗүмнәр ясалганлыгы билгеләп үтелде һәм максат итеп куелган урыннар күрсәтелде. Белдерүдән күренгәнчә башкала Киевта канатлы ракеталар җитештерүче Firepoint ут ноктасы эшханәсенә, дрон җитештерүче Аэробабовна заводына, тимер юлы транспорты оскырмасы объекты Дарница локомотив складына, Киев өлкәсендәге пилотсыз диңгез аппаратларын ясау ательесе һәм нефть терминалына һөҗүм ясалган. Шулай ук Одесса шәһәре һәм Одесса өлкәсендәге урыннарга да һөҗүм турында хәбәр ителде. Алар арасында Одесса портында көнбатышлы илләр тарафыннан бирелгән корал һәм хәрби техника складлары, ягулык танклары Черноморск портындагы хәрби складлар, портларның эшләвен тәэмин итүче 3 трансформатор подстанциясы, дрон җыю ательесе һәм Орловка шик буе контроле һәм паром үтү пункты бар. Нью-Йорк шәһәренең Таймс мәйданында бер хатын-кызны пычак белән кадап үтергән һәм бер ир-атны яралаган хатын-кыз һөҗүмче полиция ачкан утта үлгән. Нью-Йорк полициясе башлыгы Джессика Тиш сүзләренчә 49 яшьлек һөҗүмче Таймс мәйданында кешеләргә кибет сумкасыннан чыгарган ике аш-су әзерләү пычагы белән һөҗүм иткән. Ул метро станциясыннан чыгып барганда 68 яшьлек ир-атның, ә күптә үтми 32 яшьлек хатын-кызның корсагына пычак белән кадаган. Хатын-кыз хастаханәдә үлгән, ә икенче яраланучы әле дәвалануда. Шаһитләр төшереп алган видеода ким дигәндә 10 полиция хезмәткәре белән уратып алынган хатын-кызның пычакларны ташлаудан баш тартуы һәм офицерларга янавы күрсәтелгән. Электрошок куллануга карамастан ул туктамый һәм пычаклар белән полициянең өстенә таба бара. Аннары һөҗүмчегә ике офицер ут аша. Вакыйга урынында куллары богауланган хәлдә беренче ярдәм күрсәтелүенә карамастан һөҗүмче хастаханәдә үлгән. Вәкаләтләр бу вакыйга буенча тикшерү башлануын җиткерде. Аның террорчылык белән бәйләнешле булуы турында бернинди дә дәлил табылмаган. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Барабанның беренче тибеше белән бер аяк җиргә кагыла. Аннары бер кул һавага күтәрелә һәм гәүдә музыка ритмына кушыла. Төрки дөньяда бию дала төннәреннән туйларга, язгы җыен бәйрәмнәрдән ат чабышларына кадәр тормышның эшеннән сөзелеп бүгенге көннәргә хәтле барып җиткән. Анадолуның алай биюеннән алып

0: башка әйләндерә. Шәһәр мәдәнияте тарих дәвамында урнаштырылган мәдәни мөнәсәбәтләр һәм бай музыкаль мирас эзләрен үз эченә алган бу биюләр төрле географияләрдә үсеш алган, ләкин уртак мәдәни рухны гәүдәләндергән Төрки дөньяның бай бию мирасын аша. Бу мисалларның барысына да караган чакта, төрки дөньядагы биюләрнең уртак якларының бары тик хәрәкәтләрдә генә булмавын күрәбез. Биюләрнең уртак яклары кешеләрне җәмгыять белән бәйләүендә, туйларда, Киев белән кәләш тирәсендә уйналган уеннарда шатлык бар. Язгы бәйрәмнәрдә яңадан туу бар. Сугышчы фигураларында батырлык бар. Табигатьне кабатлаган хәрәкәтләрдә кешеләр һәм табигат арасындагы бәйләнеш бар. Төркем биюләрендә бердәмлек бар. Кыскасы, бию хәрәкәт аша тормышның үзен аңлата. Төрки дөньяда бию үткәнне музейда саклау урыны, аны кабат яшәтә, яңарта. Бала өлкәннәрдән өйрәнгән беренчә адымны кабатлаганда ул биюне генә түгел, ә гаиләсенең һәм халкының мәдәни мирасын да өйрәнә. Яшьләр һәм картлар бер үк ритмда очрашканда, буыннар арасында күренмәс күпер салына. Чөнки бию теле бер кашан да искерми. Сүзләр һәм шикләр үзгәрсә дә, барабан тавышы һәм аяк тавышы яңадан үз ритмын таба һәм кешеләр үткәнне һәм киләчәкне бер үк хәрәкәттә берләштерә. Анадолу туйларынан алып, Кавказ тауларына кадәр, үзбәк биюче сенең бармак очларыннан алып, төрекмәннәрнең күмәк хәрәкәтләренә, Қазақ даласы ритмнарынан алып, Түркістан күйләрдән кадәр. Биюләрнең исемнәре һәм рәвешләре, шәкелләре үзгәрсә дә, алар йөрткән уртак рух яшәүен дәвам итә. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшу тезмәбездә бүген без төрки дөнья биюләренә тукталдыбыз. Далалардан тауларга, туйлардан бәйрәмнәргә, Атларның ритмынан алып кеше йөрәгенең тибешенә кадәр сузылган бу бөек мәдәни сәяхәттә без биюның хәрәкәтенә түгел икәнен күрдек. Бию ул үзенчәлек, бердәмлек, шатлык, кайгы алдында яңадан күтәрелү һәм бәлки иң мөһиме кешенең үз тарихын онытмас өчен ясаган адымыдыр. Тапшу тезмәбезнең киләсе чыгарылышында Төрки дөньяның башка почмагында, башка тавыш, башка тез һәм башка мәдәни мирас белән очрашу өмете белән исән имен булыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов 1 сентябрь белем көне уңайыннан Татарстан халкына мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле укучылар һәм студентлар, укытучылар һәм тәрбиячеләр, мәгариф системасы хезмәткәрләре һәм ветераннары, ата-аналар, сезне белем көне төрле буын вәкилләрен дулкынландырган, аларда сөенеч хисе, мөләем йылмаюлар һәм якты хыяллар уяткан бәйрәм уңайыннан чын күңелдән тәбрик итәм. Барлык укучыларга һәм студентларга гыйлемгә умтылып, тырышып укуларын, мөгаллимнәргә игелекле хезмәтләрендә яхшы нәтиҗәләргә һәм югары казанышларга ирешүләрен, әти-әниләргә исә зирәклек һәм балаларның уңышларын

насыйыну үшін сәбәпләр шығып қына тұруын тілім. Бұ оқу елі ижады ізденулерге хәм яңға женгілерге рухландырсын. Хәм мәгізді сол сәләмәт болығыз, тынышлықты хәм именлікті бәхітлі яшәгіз. Білім кіні құтлы болсын, дейілі құтлауда. Кеше Татарстан Республикасы рәйсе Рөстәм Миңнеханов жетекшілігіндегі зур делегация бүтін дүния көшмә халықлар ойындарын ашу тантанасында қатнашты. Қырғызстанға эшлекле сәфәр белән килгән Татарстан делегациясы составында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бүтін дүния татар конгрессының милли шура рәйсе Василь Шейхразиев та бар. 6-нчы бүтін дүния көшмә халықлар ойыннары 31 августтан 6 сентябрьгә кадәр Бишкекте уза. Ярышлар дөньяның көшмә халықлары мәдәниятын саклау һәм торгызуга, аларның милли спорт төрләрен үстерүгә юнәлтелгән. Программага 37 спорт төре кертелгән: ат чабышлары, милли көрәш төрләре, ук ату, ау төрләре буенча ярышлар, күчмә халыкларның интеллектуаль уеннары. Атна дәвамында 594 медаль уйнатылачак. Ә менә 7-нче бөтен дөнья күчмә халыклар уеннары 2028 елда Татарстанда үтәчәк. Кыргызстан илбашы Садыр Жапаров Бишкекте 6-нче күчмә халыклар уеннарын ачу тантанасында шул хакта хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, Русия ягы Татарстанның киләсе ярышларны кабул итәргә әзер булуы турында рәсми хат юллаган. Кыргызстан үз чиратында аларны әзерләүдә һәм үткәрүдә кирәкле ярдәм күрсәтергә әзер. Бөтен дөнья күчмә халыклар уеннары ЮНЕСКОның матди булмаган мәдәни мирасы исемлегенә кертелгән.

Узган атнада Казанда фигуралы шоуның яңа үзәге ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм шәһәр мэры Илсур Метшин катнашты. Яңа спорт комплексының мәйданы 6000 квадрат метрдан артып китә. Үзәктә ясалма бызлы заманча боз аренасы һәм 252 тамашачыга исәпләнгән трибуналар җиһазландырылган. Рөстәм Миңниханов яңа комплекс биналарын карап чыкты һәм башкарылган эшләрнең сыйфатын бәяләде. Аның сүзләренчә, үзәк яшь спортчыларның сәләтләрен үстерү өчен дә тәҗрибәле фигуралы шуучыларның осталыгын камилләштерү өчен дә кирәкле бөтен нәрсәне алды. Татарстан рәисе яңа үзәктә булачак чемпионнарны әзерли алачакларына ышаныч белдерде. Алар Казан һәм республика исеменнән зур спорт ярышларында чыгыш ясаячак. Хәзер Татарстанда фигуралы шу 26 спорт мәктәбендә үсеш ала. Аларда 2000-нән артык спортчы шөгыльләнә. Аларны 84 тренер укытучы әзерли. Ел саен Татарстанда фигуралы шу буенча 40-ка якын ярыш уздырыла. 29 августа Бөтендөнья татар конгрессы бинасында татар кызы халыкара бәйгесенең финалистларын игълан иттеләр. Финалда барлыгы 12 кыз катнашачак. Татар кызы бәйгесе финалы 7-8 октябрьдә Төркменстанда Аваза дигән милли туристик зонада уздырылачак. Халыкара татар кызы конкурсы дирекциясе рәисе Алмаз Халиуллин белдергәнчә, ул бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре саммиты белән бер вакытка туры килә.

0: Республикада Татарстан яшьләре гимнын язуға конкурс иғлан ителде. Катнашуға яш буынны берләштерүче заманча тантаналы музыкаль әсәрне тәкъдим итәргә әзер авторлар һәм иҗат коллективлары чакырыла. Конкурсны республиканың яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә Созвездие Йылдызлы һәм Татарстан Республикасы студентлар лигасы төбәк яшьләр иҗтимагый оешмалары үткәрә. Гимн Татарстан халыкларының традицион гомумкешелек рухи әхлакый кыйммәтләрен, мәдәни, тарихи һәм милли өстенлекләрен чагылырга тиеш. Оештыручылар конкурсның төп бурычларыннан берсе дип яшьләрнең бердәмлеге, гражданлык җаваплылыгы һәм патриотизмы, шулай ук аларның республика үсешендә катнашырга омтылышы музыкаль символын булдыруны атыйлар. Катнашучылар яшь чикләнмичә Россия Федерациясе гражданнары була ала. Гаризалар аерым авторлардан да, коллективлардан да кабул ителә. Конкурска әзергә менне сүзләр язылган музыкаль әсәрне тәкъдим итәргә кирәк. Гаризалар һәм конкурс материаллары 2026 елның 10 октябренә кадәр кабул ителәчәк. Җиңүчене 1 ноябрьдә билгеләячәкләр. Конкурсның приз фонды 100 000 сум тәшкил итә. Тапшыруда Татаринформ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.

Мөхтерәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар тилендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ишлыгыннан Төрксат 4 ай яршыны белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот ист радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән сау буллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.